0: Nagapod-apod og mga relief goods sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority kundi sa Chief Operating Officer Mark Lopez sa mga residente sa Baguio City niadtong Lunes. Kauban ni si Baguio City Mayor Benji Magalong, gipanguluhan ni Lopez ang pagapod-apod sa yuda sa Baguio City Hall DN. Gibadabanang 500 ka benepisyaryo ang nakadawat. Kabahini kini sa lingkod Lopez Caravan usa ka programa sa ilang pamilya nga nagtumong sa pagdabang sa mga kababayang nanginahanglan. Lakip sa mga nakadawat o gayuda ang mga persons with disabilities on PWDs, mga pony boy o horse handlers, mga tour guide sa horseback riding, barangay tanod, massage therapist o mga vendor. Mato dilapid siya ang gitahasan sa ilang pamilya na mutabang sa mga kababayan sa Benguet, samtang ang iyang amahan nga si Senador Leto Lapid nagapunapunusab o gayuda sa mga residenteng napiktuhan sa pagbaha sa Pampanga. Sumala kang Mark Lapid, importante alang silang pamilya nga padayon sila nga makahatod og tabang sa mga Pilipinong nanginahanglan ilabi na panahon sa mga kalamidad. Mitambong usab sa mga kalihukan si Baguio City Councilor John Ray Mananing, Cordillera Administrative Region Department of Social Welfare and Development Chief Enrique Gascon Jr. og City Social Welfare and Development Officer Lisa Bulayungan.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:41.
1: Andos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos at mga balita, arin na ta sa itong balitang international. Estados Unidos, miyatake sa mga oil tanker sa Iran human sa pagsulay sa pag-igo sa ilang barkong igagubat. Samtang administrasyon ni Trump, gisaway ang pakignegosyo sa Ford sa mga kumpanya gikan sa China. Alang sa kompletong detalye atong dawato ng report ni Handos 42, Handos Icon, gikan sa lawak balitaanan sa Star Radio Tayasan. Handos Icon, halas gi Handos og labyog sa mga balitang international.
1: Handos Balita. Live report.
2: Daghang salamat Handos Balita utsog sa mga suking tigpaminaw. Giatake sa pwersa sa Estados Unidos ang mga oil tanker sa Iran duol sa Kurd Island, agig panimalos human gisuwayan pag-igo sa mga missiles ang usa ka barkong igugubat sa Amerika. Kini mahitungod sa nagkainit nga panagbanggi tali sa duha ka mga nasod. Resulta nga misaka sa dulan usa ka gatos dolyares matag baril ang presyo sa krudo sa merkado sa entero kalibutan. Sa laing bahin, gisaway sa kagamhanan ni US President Donald Trump ang kompanya sa sakyanan nga Ford tungod sa pakigtambayayong niini sa mga kompanya sa China alang sa teknolohiya sa baterya. Kini giisip sa White House na usa ka risgo sa seguridad sa Amerika. Gidipinsahan hinuon sa Ford ang ilang baruganan o giingong sayop ang maong pagsaway. Sanglit ang Ford mismo ang tag-iya sa maong pabrika. Sila mao ang nagdumala sa operasyon o naghatag og trabaho sa mga Amerikanong mamumuno. Gikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, ang sibyana na may tinubdan sa mga labas o tinuod niya mga balita matagkaroon o gunya. Kini si Handos 42. Handos Icon reporting.
1: Handos Balita. Live report.
0: Daghang salamat Handos 42, Handos Icon sa mga balitang international.
1: Handos Balita.
0: Maukagdo ang kinatibukan sa mga nagbagang mga balita karong adlawa sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa Star Radio Tayasan. Pinangluhan sa tumabtikon nga station manager nga mausibus ayan Hadilahato o ban sa itong teknisyan nga usap-usap kadicheng nga si Bay Ray Sureño. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o membuntag pag-usap ka na itong tanan. At ang ikay musunod na ang tulabanon ni Dr. Ramel Oy nga kasayuran sa mayong kapanglawas. Kini si Handos 98 Bayro ni Bay Librado o ban sa itong mga reporter nga masala si Handos 38 Boyex Love You Karinal o Handos 42 Handos Icon. Sa katapusan ibilin ko kini mga panultion nga nagkanayon mga Handos bisan kabus kaman apan kung maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado. Handos Balita. Matag hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan adunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
3: Handos Balita.
1: Muhando sa mga nagunang panghitabo sa atong katilingban.
3: ang

0: hinaut sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag ganimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang naginusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong panaguban. Sa atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot pa unta nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. For information of everybody, kaning ato ang programang Tudling sa Mga Garay. Tudni kaninyo sa mga produkto nga nindot kyo gaayo kaning Wonder Herbal Oil. Kaning haplas nga walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita. Vitamin sa mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus. Ang atong Vitron Drops. Atong Vitron Syrup. Atong Vitron Tablet. O ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee. No? O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. Napod tayo produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasiay syrup. O niya, napod na siyay kininiang capsule. O niya, nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ni mga produkto nga naalikod din ng programang Tudling sa Mga Garay. Way pulos ning programang Tudling sa Mga Garay kung wa ning mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Bueno, mga pinalanggang tigpaminaw, ato ning balakan.
4: Akong hinigugma sa imong pag-abot, kalit ang kahayag nga misidlak. Ang nawala nga gugma, milagro kong nakita nga misila. Wala ako biyai sa mga pagsuway. Pansagihapon ako mapasalamaton. Ikalipay sa akong kalag ang imong saan. Nga kita mag-uban hangtod sa altar sa kaminyo.
3: Apanahanaw ang imong saan og daw nawad-an og kahulugan ang akong kalibutan. Milakaw ka ngadto sa kahangturan, gibiyaan mo ako nga hilabihang nasakitan. Ang paglaom nga kitang duha magkauban, napulihan og tumang kasakitan.
4: Ang imong pagpanaw nakahatag og dako nga kasub-anan sa akong malapitan. Lisod kaing dawaton, apan andam kong buhaton ang tanan. Mikuha akong kusog sa atong mga nindot nga handuman.
3: Ang imong pagpanaw lapos sa akong dughan daw sama sa usa ka dako nga hagit.
4: Apan imong kahayag musiga sa gihapon bisag taliwala sa kangit. Adios akong minahal. Bisan sa kalayo ikaw paghihapon ang akong igugma. Sa sunod nga kinabuhi magsugod kita pag-usab sa pagpanakita. Magpabilin ang akong paglaom. Pagatong kapalaran dili patapuson.
3: Hangtod sa ikaduhatang panagkita, ikaw paghihapon ang akong mahalon.
4: Sa matag adlaw kanunay kong gihulagway ang imong mga sinag. Pamilin sa kuhandurawan ang imong halandumong kahayag.
3: Ang kahayag nga bugtong magpasiga sa akong malaumong panundungan.
4: Hangtod sa sunod kong kinabuhi, ikaw sa gihapon ang akong ipakabalaan.
3: Alang to kaninyong tanan sa Tudling sa Mga Garay.

0: Okay, alang to kanin yung tanan mga pinalanggang tigpaminaw sa tudling sa mga garay. Ato na koy? Ricardo Villaronte mo ingon ng Diyos atong alagaran pinagis tinuray ng pagservisyo siya mga tao. Bang pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alauna, 34.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalainlaing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibogi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: Butthole.
1: Ayaw talaga lang dito sa doon. Pag panagubahan na yung akong ang akong tubag anang imong tigmo. Ang tubag ana long kay yawi. Oh, giduot nga to skandado na pikas ang

Byroni Bay. Nataw ko og nagdako so sa kayano nga pamilya. Sa akong pagkabatan-on, dili gyud ko dato. Nagtrabaho ko sukad pa sa akong pagkaulitaw aron makatabang sa akong mga ginikanan. Asulay og kinabuhi nga puro laag og kalipay. Trabaho ra gyud. Hangog prominenteng pamilya. Apan aduna siya usa ka matang sa katahum nga lisod kaayong ipasabot. Ang iyang pahiyom. Bay mao gyud ang una nako nga nahigugmaan kaniya. Pila ka bulan ang nilabay, nagkailami og nagkasuod. Hangog. Sa among pagsugod isip magtiayon, lisod gyud ang kinabuhi bay. Nagabang grabe o gamay nga balay. Usahay kung hapit na ang sweldo o mahutda na o kwarta, magtipid yud mi sa pagkaon. Apan bisan lisod, malipayon man gihapon kami. Kay magkuyog man mi, hangtod nga gipanalanginan kami og duha ka anak. Usa ka lalaki og usa ka babay. Sa diang nahimong amahan ko, dito ko nakasabot nga ang kinabuhi sa usa ka ginikan. Rogelio, buhon kong makatigulang na ta o makagraduate na ito ang mga anak. Maglaglago niya ta. Mutubag rako. Oo, puhon. Kana ragyod. Pero may akong tubag. Puhon. Hangtod nga ang among mga anak ni dako. Nakahuman og eskwela. Nagtrabaho. Og sa ulahi, nangasawa og naminyo. Lipay kay ko. Kay ako nakita nga nahuman na ang among mga paningkamot isip mga ginikanan. Matag Sabado og Domingo, mobisita sila sa among balay uban sa ilang mga anak. Ang among balay mahimong saba na ay magdagandagan nga mga apo. Na ay magkatawa, na ay maglalisay nga mga bata. Huwag ang akong asawa, pirming malipay diyang kompleto mi. Byroni Bay, kanaunta ang akong gihandom nga magpadayon hangtod sa katapusan. Apan ang panahon, dili gyud nato mapugngan og dili matag-an. Nangatigulang mi, ako nakaabot og 79 anyos. Ang akong asawa, 76 anyos. Pareho na kaming tigulang. Apan bisan tigulang na, sige hapon kami og katawa. Usahay maglingkod mi sa gawa sa balay sa hapon og maghisgot sa among kagahapon. Siya mo ingon, tanawagod ta karon. Mura kagahapon pa nga bago pa taga nagbinyo. Og mutubag ko, maulagi apan nagko na gani ang atong mga apo. Byroni Bay, wala gyud ko magdahom nga usara kaadlaw mausab ang tanan. Usa ka gabi eh, kalit lang gibati og kasakit sa dughan si Lourdes. Gidalit na mo siya og dala sa ospital. Apan wala nagyud siya maluwas. Namatay ang akong asawa. Byroni Bay, dili ko kahibalo unsa unako pagdawat kaniadto. Sulod sa kapin kalim-an ka tuig siya ragyud ang akong kauban. Sa akong kalipay na asya. Sa akong kalisud ana asya.

pag sa kuna-una. Apat bayroon ni Bay lisod usabiyaan si Melissa. Kay siya ang nakahatag kanako og pagbati nga dunay tawo pa nga nagkinhanglan kanako. Nga bisan tigulang nako, adunay usa ka tawo nga mopahiyum kong kaugalingon. Karon nga tigulang nako, gusto nta akong nga makatila usab og kalipay. Apan nga nung murag ang akong kalipay, mauman hinuon ang hinungdan nga mabungkag ang among nga pamilya. Bayroon ni Bay, palihog ko og tambaki ko. Unsao man ako pagkahibalo kung tinuod ba gyud ang gugma ni Melissa. Maminaw ba ko sa akong kasing-kasing? O maminaw ko sa akong nga mga anak nga nag-ingon nga gusto lamang nila akong nga protect akong gipundar? Apan pero ni Bay, usa ra gyud ang akong nga nasabtan sa akong kinabuhi. Bisan unsa pa, di ay kadaghan ang edad sa usa ka tawo. Bisan pila pa ka tuig ang iyang gigugol sa kalibutan, ang kasing-kasing Bay. Dili gyud mangutan akong pila na ang imong edad sa dili pa kini mahigugma. Bayron ni Bay, palihog tambag ko. Apan sa dili pa kuni mo tambagan, pala nga naghatag ka na akong kalipay, ungad to sa akong mga anak, nga sukad pa sa sinugdanan, wala gyud mo biya ka na akong.

0: Tawag na mga bay. Salamat niya ni Bay Depositario Cabrera John Michael. Nga namin daw karoon intact na nilinga kagabihon matupan niya. Kusog ta kayo diya sa awaan mga bay. Nga namin daw karoon siya sa itong panaguban sa mga lama sa kagahapon. Okay, sa ngalan sa kinatibok ang puwersa sa Star Radio Tayasan. Pinagluhan sa tumaptikon nga station manager nga mao si Boss Ayan Hanila Hato. Oban sa itong teknisyan nga usa-usab kadichi nga si Bay Rez Sorenio. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o manggabi ipag-usab ka na itong tanan. Okay mga bay, at ang ikuugma, gikan sa alas 7, ngadto sa alas 8.40 ang tagna sa kabuntagon sa ito nga tulumanon, ang handos balita. Pagkagabi, balik ta sa ito nga tulumanon, ang mga lama sa kagahapon. Okay mga bay, sa katapusan, ibilin ko kinipanultion nga nagkanayon. Bisan kabus ka man, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katalingban. Good night, og sweet dreams ka na itong tanan.
1: Mga lama sa kagahapon. Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
2: Lama sa kagahapon.
1: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa huna-huna, tungod kay kini nagpabiling suliran. Mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tunumanon nga maghatag og kahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagi ko, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.

0: Islands Star Radio. Pakurat sa kabunsagon.
1: Oras sa Pilipinas, 42 minutos suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon.

kabugason sa kabuntagon na nagdanag ning kinabuhi. Gipakamithi, giyukbo, giisip nga dakong bayani. Lukuban man kining atong kahimtang sa mga panganod, sa mga gumunhap. Magpabilin ako kanunay sa imong kiliran o kanunay nga maghapuhapa. Purong-purungan man kining atong mga ulo sa uban. Akong ipasalig nga muunong ako latason ang pungpung sa mga katuigan. Bisan naglukot-lukot na kining panit ug puno na sa mga kunot. Akong palingkamutan nga sa imong dughan kanunay ikaw kanako mahimuot. Bisan hanap na kining atong mga matas ug gimila-mila na. Ayaw kabalaka kay sa akong pananaw ikaw ra gyapon ang pinakagwapa. Giraan ito ha. Ang akong pagmahal kanimo pinanggaway katapusan. Sama kini sa suba nga ngadto sa laod sa gugma makikuban. Sama sa lusay nga kanunay gituya-tuya sa mga balud. Apan dili kabalakan kay ang atong gipanumpaan mauman ang masunod. Ay ay ay. Matunas man kining lawas sa pagiging gugma way kinutuban. Magunog man kining kalibutan apan kining pagbati dili mapukan. Ang kamatayon dili mayutlan.